יהמה משתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אין וועג. זי לächלן אים אוס דה שטום. ער ברומט און צייגט נישט, דאס ער זיך פרייט אויף דעם בובן. Und weich, weiter Schnee.